0: regrettably, time's come to send you on your way.
1: Pladen slutter, som den startede, med en lille melodi, der vinker farvel. Der er noget trist over den, men det er ikke slut. Man har lyst til at tage tilbage til Sam's Town. Det har jeg i hvert fald. Mit navn er Jesper Berndt, og du har lyttet til P6 hylder The Killers' Sam's Town. 20 år i dag. We hope you enjoyed your stay.